monitorul oficial. Actul normativ introduce un sistem unitar de evaluare a probei scrise cu subiecte unice la nivel național. Subiectele vor fi elaborate în ziua examenului de o comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare și vor fi transmise simultan printr-un canal securizat către toate centrele de examen. Baremul de corectare va fi de asemenea stabilit la nivel național. Potrivit noii metodologii, proba scrisă se va desfășura simultan la aceeași dată și oră în toate centrele universitare și examenul va cuprinde 10 subiecte formulate din 10 teme extrase prin tragere la sorți din tematica aprobată. Nota minimă de promovare este 7. Profitabilitatea sectorului Horeca scade la cel mai redus nivel de după pandemie. Industria Horeca din România a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 58,44 de miliarde de lei, în creștere cu 12% față de cele 52,17 miliarde de lei raportate în 2024. Avansul a fost superior creșterii de 8% a cifrei de afaceri înregistrate de ansamblul companiilor din România și ratei medie a inflației de 7,3%. Creșterea cifrei de afaceri nu înseamnă automat că industria este mai sănătoasă. Datele arată că operatorii Horeca au încasări mai mari, dar rămân cu un profit mai mic într-o perioadă în care costurile și presiunea asupra companiilor continuă să crească. Industria ospitalității are nevoie de predictibilitate, de măsuri adaptate realității economice și de un dialog constant cu autoritățile pentru a-și putea continua dezvoltarea și proteja investițiile și locurile de muncă, a declarat Radu Savopol, președintele Hora. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Niciodată să nu confunzi o singură înfrângere cu înfrângerea finală. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Criza energetică va scumpi și mai mult curentul electric. Unii furnizori au început să trimită propuneri de contracte cu tarife mai mari. Pentru un consum obișnuit, diferența poate însemna 10 de lei în plus în fiecare lună. Specialiștii avertizează că scumpirile ar putea continua și îi sfătuiesc pe consumatori să compare ofertele înainte de a semna acte adiționale. Laurențiu Urliescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie, a declarat că nu consideră că este o explicație criza care s-a întâmplat de câteva zile. Ofertele trimise deja de unii furnizori sunt valabile până la sfârșitul anului. În unele orașe, noile tarife care ar urma să fie plătite din toamnă se apropie de 2 lei pe kilowattoră. Daniela Daraban, directorul Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie, a declarat că diferențele vin din tariful de transport și distribuție de fapt. Clienții trebuie să verifice ofertele disponibile pe comparatorul Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Aproape 60% dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. În același timp, 35% afirmă că au fost tratați diferit la școală din cauza plecării părinților, iar aproape 3/4 dintre aceștia spun că au fost ținta unor glume sau comportamente neplăcute. Relevă un sondaj realizat recent de organizații Salvați Copiii România în cadrul unui proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Potrivit unui comunicat al organizației Salvați Copiii, rezultatele cercetării evidențiază impactul profund pe care plecarea părinților la muncă în străinătate îl are asupra copiilor. Astfel, 58% dintre copii își doresc ca părinților să revină în România, în timp ce 20% ar prefera să se mute ei în țara în care locuiesc părinții, iar 21% nu au putut indica o opțiune. Deși avem mai puține păcănele și mai puțin operatori de jocuri de noroc autorizați, se învârt în continuare miliarde de lei în această industrie, iar statul își ia partea din impozite. După 2 ani de modificări legislative și noi restricții, datele oficiale arată că oferta legală se restrânge accelerat. În paralel însă, autoritățile încearcă să limiteze piața neagră din online. Piața legală a jocurilor de noroc este în scădere, arată datele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Numărul aparatelor de tip slot mașină autorizate a scăzut cu aproape 70% în ultimii 3 ani și jumătate, de la 86.000 în 2023 la aproximativ 26.000 în prezent. Cea mai abruptă reducere a venit după intrarea în vigoare ordonanței care a transferat decizia privind funcționarea sălilor de jocuri de noroc către autoritățile locale care pot permite sau interzice această activitate. De atunci, numărul aparatelor autorizate s-a diminuat cu aproape 43% în doar 6 luni și numărul operatorilor licențiați a scăzut. Față de anul trecut, numărul lor s-a redus cu aproximativ 35%, cel mai mare declin fiind în sectorul păcănelelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă găsești un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Scenariul de bază al guvernului rămâne o creștere economică de 0,1% în acest an, însă atingerea acestei ținte depinde de evoluția economiei în trimestrele 3 și 4, iar procesul de dezinflație este așteptat să înceapă în perioada august-septembrie, susține ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Ne bazăm în special pe un an agricol bun și pe continuarea ritmului foarte bun din construcții, un sector care înregistrează în prezent un avans de aproximativ 14%. În pofida multiplelor șocuri, economia României s-a dovedit rezilientă, iar aceasta se datorează în primul rând seriozității antreprenorilor și mediului de business legitim, a scris ministrul pe pagina de Facebook. Potrivit acestuia, procesul de dezinflație a fost întârziat de evoluțiile externe, însă direcția rămâne una de scădere. România turistică scade după recordul ultimelor 3 decenii. Turismul intern înregistrează o evoluție negativă în prima jumătate a anului. Se înregistrează o scădere de 4,1% a numărului total de sosiri în structurile de primire turistică față de perioada similară din 2025. Din numărul total al sosirilor, 78,6% au fost turiști români, iar 21,4% turiști străini. În ceea ce privește înoptările, în perioada 1 ianuarie 30 iunie s-a înregistrat o scădere de 6,7% față de aceeași perioadă din 2025. Turiștii români au reprezentat 77% din totalul înoptărilor, în timp ce turiștii străini au fost responsabili pentru 23%. Durata medie a sejurului a fost de 1,9 zile pentru turiștii români și de 2,1 zile pentru cei străini. Numărul cazurilor de infecție cu virusul West Nile din acest sezon a ajuns la 10, din care 7 sunt cazuri confirmate, arată Institutul Național de Sănătate Publică. Potrivit celui mai recent raport publicat de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, în perioada 3 iunie-5 august au fost înregistrate 10 cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 7 cazuri confirmate și 3 cazuri probabile. Totodată s-au înregistrat 2 decese. Cazurile s-au înregistrat la grupele de vârstă 20-29 de ani, respectiv 2, 30-39 de ani 2, 40-49 de ani 1, 50-59 de ani 1, 60-69 de ani 1, 70-79 de ani 2 și peste 80 de ani un singur caz. 4 dintre bolnavi sunt din mediul urban. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la țânțari purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, să utilizeze substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor, să utilizeze substanțe insecticide în locuință și în jurul locuinței, să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă prin plase de protecție la ferestre, să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei și să îndepărteze recipientele de apă stagnantă și gunoiul menajer. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Idealurile sunt castelele, s-ar putea să nu le atingem, dar ne pot călăuzi în viață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru fiecare.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că lacurile de acumulare care au fost golite aveau nevoie de mentenanță pentru că riscau ca sistemele de evacuare să se colmateze. Toate lacurile care au avut apa golită au avut-o din motive de mentenanță. Și ce se vede este că după ce s-a finalizat reparația, apa nu a luat-o nimeni. Lacurile de acumulare care au fost golite pentru o reparație. Un lac de acumulare pe care îl are România are o construcție de 50, 70 sau 80 de ani, iar dacă în această perioadă nu i s-a făcut întreținerea, atunci el are grave probleme de funcționare. Toate lacurile care au avut apa golită au avut-o din motive de mentenanță, a afirmat premierul interimar Ilie Bolojan. Aceste baraje și aceste acumulări hidrotehnice se reumplu în așa fel încât sistemele de hidrocentrale și sistemele de golire să poată funcționa. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță asigurații care urmează să călătorească într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, în Confederația Elvețiană, ori în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, că de la finalul lunii iulie s-a reluat tipărirea Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate. Din considerente tehnice, o perioadă, Cardul European nu a putut fi emis în forma fizică, iar solicitanții au beneficiat de certificatul înlocuitor, document prevăzut explicit în legislație și care oferă utilizatorului aceleași drepturi precum cardul. Pentru a evita deplasările la sediul caselor de asigurări de sănătate, asigurații pot introduce solicitările în platforma dedicată emiterii acestui document, și anume cardeuropean.ro. De asemenea, se pot transmite documentele pe e-mail. Matriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au scăzut cu 7,6% în trimestrul 2 din 2026 față de trimestrul 2 din 2025, în timp ce matriculările noi de vehicule pentru transportul mărfurilor s-au redus cu 4,5%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. În trimestrul 2 din 2026, autoturismele noi au reprezentat 31,5% din total matriculări noi de autoturisme, cu 7,8 puncte procentuale mai mult față de același trimestru al anului 2025. La sfârșitul trimestrului 2 din 2026, 6,1% din stocul de autobuze și microbuze era reprezentat de vehicule electrice. În trimestrul 2 din 2026, comparativ cu trimestrul 2 al anului 2025, matriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat creștere la categoria mopede și motociclete cu 18,6% și scăderi la categoria autobuze și microbuze cu 18,9% și la categoria autoturisme cu 9,1 puncte procentuale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Foarte mulți oameni au visuri, dar nu au un plan pentru realizarea acestor visuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În prezent, statul subvenționează un sfert din pensiile publice. În următorii 10 ani, decreței vor ieși la pensie, iar sistemul de pensii publice se va confrunta cu o mare provocare. Cu toții se întreabă de unde va putea statul să își permită să plătească pensiile. Pe piața muncii nu intră anual suficienți oameni pentru a echilibra balanța în raport cu numărul celor care ies la pensie. Contribuțiile din prezent nu sunt suficiente, iar din bugetul statului se asigură un sfert din totalul cheltuielilor din sistemul public de pensii. În prezent, statul subvenționează 25% din pensiile publice, iar sistemul va fi puternic afectat când decreței vor ieși la pensie în următorii 10 ani. Reforma pensiilor din 2023 a eliminat indicele de corecție și a introdus puncte de stabilitate pentru a încuraja prelungirea activității în câmpul muncii. Locuințele se cumpără mai sigur, dar sunt mai scumpe după noile reguli de pe piața imobiliară. Anul 2026 a debutat cu noi modificări legislative în domeniul imobiliar, care modifică semnificativ raporturile dintre dezvoltator și cumpărător, odată cu obligația dezvoltatorului de a oferi informații tehnice detaliate încă din faza promisiunii de vânzare-cumpărare, astfel încât cumpărătorul să aibă o imagine clară a ceea ce urmează să achiziționeze. Noile reglementări aduc mai multă transparență și sunt clar în favoarea cumpărătorilor care sunt protejați de riscuri, spun jucătorii din piață. Actul normativ a fost adoptat după scandalul Nordisk, care a dezvăluit o schemă de fraudă imobiliară. Nu în ultimul rând, noile modificări presupun obligații suplimentare și limite pentru dezvoltatori, care se vor reflecta în costuri suplimentare, efectul direct fiind creșterea prețurilor, chiar dacă procesul va fi lent. 7 din 10 autoturisme matriculate în România în 2025 au fost second-hand, relevă o analiză realizată de o platformă marketplace pe baza datelor oficiale ale Direcției Generale Permise de Conducere și Matriculări. În total, anul trecut au fost înmatriculate 548.612 autovehicule, dintre care 28,53% au fost mașini noi. Analiza, care cuprinde date la nivel național, mai arată că bugetele limitate, costurile tot mai mari de întreținere, inflația și incertitudinile economice determină românii să caute mașini deja depreciate, dar încă fiabile, modele cu istoric verificabil și costuri mici de exploatare, echipări mai bune la același buget față de un autoturism nou și mașini care îndeplinesc aceleași nevoi pentru oameni diferiți, navetă, drumuri mixte, oraș, familie și costuri ținute sub control. Pe segmentul de motorizare, aproape jumătate din totalul mașinilor matriculate în 2025 funcționează cu motorină, urmate de cele pe benzină și modele hibride de tip 01. În schimb, mașinile electrice au înregistrat doar 13.191 de matriculări, iar modelele hibride tip 2 un număr de 15.727 de exemplare. De asemenea, au fost matriculate 25.064 de unități din categoria autovehiculelor prevăzute cu GPL. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Pentru cei mai mulți dintre noi, marele pericol nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Din toate colțurile lumii, pașii dansului popular se opresc preț de 4 zile în județul Neamț. Între 6 și 9 august, Festivalul Internațional de Folclor Ceahlăul aduce pe scenele din Piatra Neamț, Roman, Bicaz, Târgu Neamț și Roznov ansambluri din Italia, Georgia, Bulgaria, Armenia, Republica Moldova și România. Viorica Macovei va încânta publicul la Bicaz și Roznov, iar Tudor și Nicolae Furtuiancu vor susține recitaluri la Roman, Târgu Neamț și la Gala de Închidere din Piatra Neamț. Un eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț cu finanțarea Consiliului Județean Neamț. Vă așteptăm!
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol.

Brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Jurnal FM.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Reconfirmarea ratingului suveran al României de către Moody's și recunoașterea progreselor fiscale realizate reprezintă un semnal extrem de important pe care am dorit să-l transmitem piețelor și investitorilor, a declarat ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Agenția Internațională de Evaluare Financiară Moody's Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul BA3, menținând România în categoria statelor recomandate investițiilor. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe, evaluarea reflectă progresele înregistrate în implementarea programului de consolidare fiscală, care au contribuit la reducerea deficitului bugetar și la încetinirea ritmului de creștere a datoriei publice și a costurilor cu dobânzile. În același timp, Moody's menține perspectiva negativă, subliniind riscurile ridicate de implementarea ajustării fiscale pe termen mediu, în ciuda progresului realizat în reducerea deficitului bugetar. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a explicat într-o postare pe pagina sa de Facebook că ratingul de țară este un indicator al încrederii pe care investitorii și piețele financiare o au într-o economie, iar pentru România acest lucru înseamnă că rămânem o destinație credibilă pentru investiții și finanțare. Sistemul informatic al Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară va fi repornit în zilele următoare. Reluarea activității se va face etapizat, astfel încât să se evite blocarea sistemului și să se respecte ordinea de înregistrare. Autoritățile au precizat că toate cererile depuse la ghișeu sau prin poștă în perioada în care sistemul informatic a fost blocat urmează să fie procesate în funcție de data înregistrării. Aplicația de cadastru a fost închisă acum 3 săptămâni în urma unui atac cibernetic. Potrivit unui comunicat al guvernului, testele de securitate, funcționalitate și performanță ale sistemului Etera avansează bine, iar potrivit estimărilor, platforma va deveni funcțională în cursul săptămânii. Rangul cererilor este asigurat, iar pe toată durata în care sistemul electronic nu a fost disponibil, cererile depuse la ghișeu, prin poștă sau curier au fost înregistrate cu menționarea exactă a datei și orei primirii. La repunerea în funcțiune, toate cererile, atât cele depuse prin corespondență, cât și actele instrumentate de notarii publici anterior blocării sistemului și neînregistrate la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, vor fi introduse în registrul electronic cu păstrarea obligatorie a rangului lor legal. Valabilitatea extraselor de carte funciară deja eliberate și valabile la momentul incidentului a fost de asemenea prelungită automat cu numărul de zile de indisponibilitate a sistemului, tocmai pentru a proteja rangul actelor notariale încheiate în această perioadă. Un fenomen El Niño de o intensitate puternică poate arunca 49 de milioane de persoane în plus într-o foamete acută și poate agrava astfel o criză alimentară mondială, afectând în total 274 de milioane de persoane în 45 de țări, trage un semnal de alarmă într-un raport, Programul Alimentar Mondial, relatează Reuters. Aceste persoane pot fi afectate de o insecuritate alimentară acută. America Centrală și partea sudică a Africii urmează să fie cele mai afectate, estimează Agenția Organizației Națiunilor Unite. Într-un raport de specialitate, se estimează că există șanse de 81% să se producă un fenomen El Niño foarte intens, în care temperaturile de la suprafața mării se atingă cele mai înalte niveluri, cel puțin din 1982 încoace, iar El Niño să devină cel mai intens fenomen de acest fel din 1950 până în prezent. El Niño, încălzire periodică a temperaturilor la suprafața Oceanului Pacific, modifică regimurile climatice mondiale și este însoțită adesea de secete în sudul Africii, întârzierea unor musoni în anumite regiuni ale Asiei și cauzarea unor precipitații neregulate în alte părți ale lumii. Aceste fenomene au declanșat în trecut crize alimentare la scară mare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înfrângerile întăresc pe cei puternici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabără Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Confirmarea ratingului României de către Agenția Internațională de Evaluare Financiară Moody's era scenariul de bază, iar perspectiva negativă este un avertisment cu termen, respectiv acela că probabilitatea unei retrogradări în următoarele 12-24 de luni rămâne mai mare decât cea unei îmbunătățiri, consideră consultantul economic Adrian Negrescu. Confirmarea venită de la Moody's era scenariul de bază. În esență, România nu a câștigat nimic, ci a evitat o pierdere. Dincolo de aspectele pozitive ale deciziei, adică am evitat junk-ul cu consecințele de rigoare, perspectiva negativă confirmată de Moody's este în limbajul agențiilor un avertisment cu termen, și anume probabilitatea unei retrogradări în următoarele 12-24 de luni rămâne mai mare decât cea unei îmbunătățiri. România are acum perspectivă negativă la toate cele trei agenții majore simultane. Fitch, Moody's și Standard & Poor's, o configurație rară pentru un stat membru al Uniunii Europene, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook. În primele 6 luni ale anului, poliția română a continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul piscicol și a verificat peste 7800 de obiective, efectuat aproximativ 4000 de controle, iar în urma activităților au fost indisponibilizate aproximativ 7 tone de pește și au fost aplicate peste 1000 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 444.000 de lei. Polițiștii au desfășurat 3981 de controle, dintre care 7 în apele mari teritoriale, 1609 în apele continentale, 97 în amenajări piscicole și asociații de profil, 1512 pe linia legalității transportului peștelui, produselor și subproduselor din pește și 414 pe linia provenienței, prelucrării, depozitării și valorificării peștelui, produselor și subproduselor din pește. Au fost verificate 7877 de obiective, dintre care 38 de depozite, 204 pescării, 47 de puncte de debarcare, 23 de centre de primă vânzare, 244 de amenajări piscicole, 79 de ambarcațiuni, 6 nave și 6438 de autovehicule. Ca măsuri complementare au fost confiscate sau ridicate în vederea confiscării sau a stabilirii provenienței 6928 de kilograme de pește, dintre care 2153 de kilograme de caras, 1722 de kilograme de crab, 560 de kilograme de plătică, 205 kilograme de som, precum și 1925 de unelte de pescuit, 18 ambarcațiuni, 3 motoare de ambarcațiuni și 4 autovehicule, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionare a fost în luna iunie de 882.735 de persoane, cu 558 mai multe comparativ cu luna anterioară, dintre care 845.433 erau pensionari din sistemul public, iar 37.302 pensionari provin din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 538 de lei. Cei mai mulți beneficiari ai acestei indemnizații erau în București și în județele Suceava, Iași, Dolj, Maramureș și Prahova. În ceea ce privește pensionarii agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 361 de lei. Numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în județul Iași, urmat de județele Botoșani, Olt și Suceava. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Motivația este cea care te determină să începi. Obiceiurile sunt cele care te mențin în ritm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

bagioc, de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și

0: Inima mea e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Despre destinații. Sunt destinații care îți schimbă nu doar viziunea, ci și ritmul inimii.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor lansează începând cu data de 10 august a 8-a ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,20, 6,75 și respectiv 7,15%, conform unui comunicat al instituției. Emisiunea se derulează în perioada 10 august-4 septembrie. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. Potrivit Ministerului Finanțelor, titlurile pot fi cumpărate prin mai multe canale. Astfel, între 10 august și 2 septembrie pot fi achiziționate prin platforma ghișeul.ro, iar între 10 august și 3 septembrie online numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în spațiul privat virtual pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. De asemenea, titlurile pot fi cumpărate între 10 august și 4 septembrie la unitățile Trezoreriei Statului, între 10 august și 3 septembrie în mediul urban și 10 august și 2 septembrie în mediul rural. Titlurile pot fi cumpărate prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale Poșta Română S.A. Ministerul Finanțelor precizează că veniturile obținute din investirea în titlurile de stat Tezaur sunt neimpozabile, dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Guvernul a adoptat cadrul legal necesar pentru ca Transelectrica S.A. prin Dispeceratul Energetic Național să poată dispune până la data de 31 august o serie de măsuri de siguranță dacă evoluția sistemului electroenergetic național o va impune. Potrivit unui comunicat al executivului, aceste măsuri ar putea fi luate în intervalul orar în care se înregistrează deficit de energie electrică în următoarea ordine de prioritate, și anume creșterea rezervelor tehnologice de sisteme în unitățile de producție care pot funcționa pe combustibil alternativ în vederea utilizării acestora, pornirea grupurilor aflate în rezervă tehnică la dispoziția Dispeceratului Energetic Național, reducerea sau anularea capacității disponibile de interconexiune pe direcția export, reducerea sau anularea schimburilor notificate pe direcția export și limitarea în tranșe a consumului de energie electrică în intervalul 19-23 în condițiile stabilite prin normativul de limitare a consumului de energie electrică, document care include doar operatori economici mari consumatori și nu vizează consumatorii casnici. Această hotărâre nu determină automat reducerea consumului și nu obligă Transelectrica să aplice limitări dacă nu sunt întrunite condițiile tehnice care să justifice această măsură. Candidații la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat vor susține luni proba scrisă de limba și literatura română, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Peste 33.000 de candidați s-au înscris în vederea susținerii examenului național de bacalaureat 2026. Toate probele sau în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate în a doua sesiune organizată în acest an, a informat Ministerul Educației și Cercetării. Din totalul celor înscriși, peste 22.000 de candidați provin din promoția curentă, iar peste 11.000 de candidați din promoțiile anterioare. Marți se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri proba la alegerea profilului și specializării. Candidații din partea minorităților naționale susțin pe 13 august proba scrisă la limba și literatura maternă. Afișarea primelor rezultate este programată pentru data de 18 august până la ora 12. Rezultatele finale după contestații vor fi comunicate pe data de 24 august. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cine vrea să miște lumea, trebuie mai întâi să se miște el însuși. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 7.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: despre lumină. Fii lumina care rămâne aprinsă chiar și când ceilalți se sting.
1: Melodii pentru tine la Jurnal FM. 1, 2, 3.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Moody's a confirmat pașii importanți pe care România i-a făcut în ultimul an ca să își echilibreze finanțele publice și să reducă cheltuielile, a afirmat președintele Nicușor Dan, după ce Agenția Internațională de Evaluare Financiară a menținut ratingul atribuit țării noastre la BAA3. Menținerea ratingului de țară în categoria recomandat investițiilor este deopotrivă rezultatul efortului instituțional al cetățenilor și al mediului de afaceri. Evaluările agențiilor de rating nu sunt doar aprecieri tehnice, ci au impact asupra vieții tuturor, pentru că înseamnă costuri mai mici pentru împrumuturile statului, mai multă încredere pentru investitori și implicit șanse mai bune pentru investiții, dezvoltare și locuri de muncă. Totuși, perspectiva rămâne rezervată pentru că mai avem mult de muncă în următoarea perioadă, a scris președintele Nicușor Dan.

0: centralizate ca urmare a diminuării resurselor disponibile, cele mai multe aflându-se în județele Neamț, respectiv 39 de localități, și Bihor, 30 de localități, conform datelor publicate de Administrația Națională a Apelor Române. În ceea ce privește restricțiile de alimentare cu apă, mai multe regiuni ale țării, și este vorba despre regiuni deficitare din punct de vedere hidrologic, care sunt tradițional expuse fenomenului de secetă, sunt vulnerabile în ceea ce privește resursa de apă. Este vorba despre bazinele Crișanei, Olteniei, Moldovei și Munteniei. Sunt mai multe localități care au intrat cel puțin în treapta întâi de restricții în furnizarea apei până în treapta a treia. Treapta întâi de restricții este o treaptă de avertizare, urmează treapta a doua în care se impun câteva restricții, iar treapta a treia înseamnă furnizarea apei în regim restricționat, a precizat purtătoarea de cuvânt a Administrației Naționale a Apelor Române, Ana Maria Agiu, într-un mesaj video. România a depășit Bulgaria, Malta și Slovacia la impresia privind cea mai bună calitate a vieții, dar nu prinde top 40. Suedia ocupă primul loc în clasamentul percepției privind calitatea vieții din ediția 2026, înaintea Danemarcei și Canadei. Canada este țara cel mai bine clasată din Americi, în timp ce Statele Unite se află sub toate celelalte economii din G7. 8 din primele 10 țări din lume sunt europene, ceea ce reflectă reputația foarte bună a continentului în privința calității vieții. Clasamentul se bazează pe răspunsurile a peste 15.000 de adulți din 33 de țări și măsoară percepția internațională asupra 85 de state. Spre deosebire de clasamentele bazate exclusiv pe indicatori economici sau demografici, acest index reflectă modul în care sunt percepute țările în funcție de criterii precum accesibilitatea costului vieții, oportunitățile de angajare, cât de prietenoase sunt pentru familii, stabilitatea politică și starea generală de bine, conform Visual Capitalist. Instituțiile stabile, nivelul ridicat de încredere în societate și serviciile publice puternice au ajutat țări precum Suedia, Danemarca și Elveția să își construiască reputația de unele dintre cele mai bune locuri din lume pentru a trăi. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. În viață nu este important să ai cărți bune, ci să le joci bine pe cele pe care le ai. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În perioada 24 iulie-6 august, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii DIICOT au efectuat 62 de acțiuni operative, dintre care 19 de amploare pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic și consum ilicit de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică și spălare de bani. Au fost efectuate 124 de percheziții domiciliare și 13 acțiuni de prindere în flagrant delict, fiind puse în executare 125 de mandate de aducere. În cadrul dosarelor penale instrumentate au fost derulate activități investigative pentru probarea activității infracționale 141 de persoane. De asemenea, au fost emise 61 de ordonanțe de reținere, 45 de mandate de arestare preventivă și 3 mandate de arest la domiciliu. Totodată, față de o persoană a fost luată măsura controlului judiciar. În urma activităților au fost confiscate aproximativ 6,3 kg de cannabis, 5 culturi cu 1298 de plante de cannabis, 250 de grame și 21 de doze de cocaină, aproximativ 2,2 kg de substanță vegetală, 372 de grame de alte substanțe cu efect psihoactiv și 115 diverse comprimate. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Ministerul Energiei anunță că a emis o alertă timpurie către Comisia Europeană în contextul secetei hidrologice severe din țară, precizând însă că în acest moment nu există un impact negativ asupra pieței interne de electricitate. Situația de alertă timpurie va dura până când condițiile meteorologice se vor îmbunătăți, respectiv nivelul apei pe Dunăre va ajunge la niveluri care să permită funcționarea în regim de siguranță a unității 2 a centralei Cernavodă, însă numai devreme de 15 august, conform prognozelor meteo, arăta ministerul. Oficialii arată că în contextul unei secete hidrologice severe, regimul hidrologic al fluviului Dunărea este caracterizat de reducerea debitelor și nivelurilor apei cu efecte negative asupra condițiilor hidrologice existente în sectorul Cernavodă. Condițiile hidrologice nefavorabile au condus deja la deconectarea unității 1 de la Cernavodă în data de 28 iulie. Sindicatul Național al Gărzii de Mediu apreciază că verificările corpului de control sunt utile și ajută la buna funcționare a instituției, dacă nu sunt făcute la comandă politică. Sindicaliștii cer ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, să nu se antepronunțe până când nu primește rapoartele. Reacția a venit după ce Diana Buzoianu a trimis corpul de control la Garda de Mediu în 5 județe. Și Andrei Corlan, șeful Gărzii Naționale de Mediu, a reacționat după ce ministrul Mediului a anunțat controle în mai multe județe, afirmând că transparența Gărzii Naționale de Mediu este totală în fața oricărei acțiuni de control din care să rezulte o analiză obiectivă asupra activității instituției pe care o conduce. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Marile realizări sunt atinse nu prin putere, ci prin perseverență. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

dărui este o artă care aduce mai multă bucurie celui care dă decât celui care primește. Când dăruiești ceva, nu pierzi nimic, ceea ce dai rămâne al tău pentru totdeauna. Așa spune Antoine de Saint-Exupéry. Bună ziua și bun găsit la final de săptămână, dragi prieteni. 9 august 2026, deschidem jurnalul de weekend. În acest moment, Elena Andrei sunt. Bună să vă fie inima până la 16 împreună pe frecvența

La povestea noastră de weekend facem și o excursie la Sevilla pe ritmuri de flamenco. Turiștii care vor să asiste la un spectacol autentic de flamenco într-o sală de concerte sau într-un restaurant pot alege oferte între 20 și 60 de euro. Cele mai scumpe includ și o cină cu tapas. Flamenco este un gen muzical care a apărut și s-a dezvoltat în Spania, în special în regiunea Andaluzia. Experiența locală de flamenco ne poate schimba cu totul starea, emoție și dans în câteva ore petrecute altfel în Sevilla. Numeroase cluburi și spații destinate dansului și așteaptă vizitatorii, chiar și începătorii. Pentru echivalentul în euro, 125 de lei, o companie invită turiștii la un spectacol tradițional de flamenco live în cel mai bun loc din Sevilla, într-o clădire din secolul al XVIII-lea înconjurată de portocali și construită deasupra unui templu roman. Abia la sfârșitul invitației se precizează că nu orice curte, este Muzeul Flamenco din Sevilla. Dacă la un spectacol live de flamenco în centrul orașului adăugăm și o cină gustoasă cu tapas care include o băutură, prețul se apropie de 300 de lei.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Din toate colțurile lumii, pașii dansului popular se opresc preț de 4 zile în județul Neamț. Între 6 și 9 august, Festivalul Internațional de Folclor Ceahlăul aduce pe scenele din Piatra Neamț, Roman, Bicaz, Târgu Neamț și Rosnov ansambluri din Italia, Georgia, Bulgaria, Armenia, Republica Moldova și România. Viorica Macovei va încânta publicul la Bicaz și Rosnov, iar Tudor și Nicolae Furtuiancu vor susține recitalul la Roman, Târgu Neamț și la gala de închidere din Piatra Neamț. Un eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Caromosiculare Neamț cu finanțarea Consiliului Județean Neamț. Vă așteptăm!
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanților. Copanex. Gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț.

La rubrica intitulată Femei celebre din perioada interbelică aducem în atenția voastră o doamnă pe numele său Elena Caragiani Stoienescu. A fost îndrumată să facă avocatura, a terminat facultatea de științe

0: ca fapt divers, un tribunal din localitatea spaniolă Pontevedra i-a dat câștig de cauză unei femei care și-a dat soțul în judecată după divorț, cerându-i acestuia o compensație pentru faptul că, ocupându-se de toate treburile casnice și de creșterea copiilor, a trebuit să renunțe la cariera sa. După 26 de ani de căsătorie, s-a trezit în situația în care a trebuit să accepte un job prost plătit pentru a se întreține. Femeia avea serviciu din anul 1989 și s-a căsătorit în 1996, la doar un an de la acest eveniment, pentru că soțul ei era extrem de concentrat asupra carierei sale și nu avea foarte mult timp, a fost nevoită să renunțe la serviciu pentru a se dedica în totalitate creșterii copiilor și treburilor casnice. Când s-au despărțit în 2022, fostul soț a rămas în casa familiei, proprietate personală, în timp ce ea a trebuit să părăsească locuința și să-și închirieze un loc. În primă fază, tribunalul a stabilit de fapt o compensație de 120.000 de euro, însă decizia a fost atacată de ambele părți implicate. În timp ce soția cerea creșterea sumei până la 183.000 de euro, soțul nu era de acord să plătească mai mult de 60.000 de euro pentru cei 26 de ani de căsnicie. În cele din urmă, tribunalul a stabilit că fostul soț trebuie să plătească 88.000 de euro plus o pensie lunară de 350 de euro timp de 3 ani, actualizată anual în conformitate cu legislația națională și indicele de inflație.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
4: Jurnal FM, un radio pentru tine și prin

10 ne găsește vorbind despre lista alimentelor cu cele mai mari niveluri de pesticide. Nectarinele, merele, ardei grași, iuți, cireșele, afinele și fasole verde au întregit lista cu cele mai contaminate 12 produse. Aceasta este supranumită Dirty Dozen de către o organizație care militează pentru protecția mediului și a sănătății și care realizează un raport anual în acest sens. Potrivit studiilor, cei care folosesc sau sunt expuși la pesticide prezintă cel mai mare risc de îmbolnăvire. Un studiu din februarie a scos la iveală faptul că în cazul copiilor expuși la o vârstă fragedă, aceștia au prezentat o dezvoltare neurologică mai redusă din copilărie până în adolescență. În altă ordine de idei avem și vești bune. Avocado, porumbul dulce, ananasul, ceapa și papaya au ocupat primele poziții pe lista Clean 15 a produselor cultivate în mod convențional cu cea mai mică cantitate de urme de pesticide. Aproape 65% dintre legumele și fructele din această categorie nu au prezentat reziduri detectabile de pesticide, potrivit raportului publicat miercuri în America. Revenim în România și ne gândim la o știre care a fost dată, cred că acum o săptămână, cu legumele din serele din sudul țării pline de pesticide. Atenție mare la ce cumpărați din piață, de la țărania sau din supermarket.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a trimis Parlamentului spre reexaminare proiectul de lege privind metodele de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora. Legea supusă reexaminării urmărește un obiectiv legitim și esențial, și anume protejarea vieții și integrității persoanelor și reducerea pagubelor produse de urși. Tocmai importanța acestui obiectiv impune însă un mecanism care să fie simultan eficient pentru comunități, aplicabil în teren, verificabil de autorități și compatibil cu obligația de protecție strictă a speciei. În forma transisă la promulgare, unele dintre soluții nu oferă garanțiile operaționale necesare pentru atingerea acestui echilibru, motiv pentru care este necesară reexaminarea legii. Repartizarea unui număr de exemplare pe fonduri cinegetice nu indică prin ea însăși care animale trebuie vizate pentru o reducere reală a conflictelor. Pentru ca măsura letală să contribuie efectiv la siguranța comunităților, recoltarea preventivă ar trebui să prioritizeze exemplarele habituate cu comportament conflictual documentat, care frecventează repetat zonele locuite, iar selecția să fie fundamentat pe date locale și pe analiza alternativelor neletale rezonabile, s-a arătat în cererea de reexaminare înaintată Parlamentului de Nicușor Dan. Cei care și-au montat panouri solare sunt feriți de criza energetică, dar prosumatorii așteaptă condiții fiscale mai favorabile. Criza energetică pe care o traversăm acum nu îi afectează pe cei care au investit în energie verde, în special în panouri fotovoltaice și în baterii. Aceștia au electricitate fără să apeleze la rețeaua națională și chiar eliberează energie în rețea. Dar și prosumatorii au o problemă, așteaptă condiții fiscale mai favorabile. Gospodăriile care au montat panouri fotovoltaice nu sunt afectate de problemele de pe piața energiei, așa că tot mai mulți proprietari se gândesc să apeleze la energia verde pentru locuințe. Instalatorii au deja probleme să rezolve toate solicitările clienților care cer montarea unor sisteme fotovoltaice. Anul trecut a fost activ programul Repower, prin care consumatorii cu panouri fotovoltaice au putut beneficia și de baterii de stocare. Anul acesta, programul Casa Verde Baterii are un buget aprobat de 400 de milioane de lei. Prosumatorii doresc, prin asociațiile în care s-a organizat, adoptarea urgentă a unor măsuri fiscale favorabile, și anume 0 TVA pentru sistemele de până la 27 de kW și baterii de stocare. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 33 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont Hunedoara, Salvamont Județul Bihor și Salvamont Județul Caraș-Severin. În cazul acestor intervenții au fost salvate 35 de persoane. Dintre acestea, 3 persoane au fost predate serviciilor județene de ambulanță sau SMURT pentru transport la spital. Alte 2 persoane au fost salvate cu ajutorul elicopterelor SMURD și transportate la spital. S-au primit și 58 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii slabi cred în noroc, iar cei puternici cred în cauză și efect. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

că ne-am îndrăgostit, știi? Așa se zice când ești mic. Și ea îți ține și de cal și de foame și vreau să fac o lume doar a mea și a ta. Tu vrei? Sau doar din Lego? Să poți să pleci oricând din ea. Tu poți să pleci oricând din ea.

ce au fost făcuți. Am avut știrile de la Fix. Acum facem o călătorie în cultura chineză. Aflăm lucruri interesante pentru femeile și bărbații bogați din Imperiu. Erau obișnuiți să-și lase unghiile să crească extrem de lungi la degetele mici, ca un semnal rangului lor. Istoricii speculează că pe măsură ce populația chineză a crescut, ea a fost nevoită să economisească combustibilul folosit pentru prepararea bucatelor, prin tocarea alimentelor în bucăți mici, astfel încât să le poată găti mai repede. Aceste alimente de dimensiunea unei mușcături au eliminat nevoia de cuțite și prin urmare au fost inventate bețișoarele. Beijingul este al doilea cel mai mare oraș din China după Shanghai. Arbaleta a fost pentru prima dată inventată și utilizată de către chinezi. De asemenea, ei au fost primii din lume care au utilizat armele chimice și gazele, înainte cu 2000 de ani de aplicarea lor de către europeni în perioada primului război mondial. Conform unei legende răspândite, ceaiul a fost descoperit de către împăratul chinez Shenonog în anul 2737 înainte de Hristos, când o frunză de ceai a căzut în apa lui clocotită. Chinezii consideră ceaiul o necesitate a vieții.

Este eveniment major în istoria românească și mondială, de la uciderea lui Mihai Viteazul și începerea construcției turnului din Bisa. Începem cu evenimentele istorice importante. În 1173 a început construcția clopotniței, care a devenit celebrul turn înclinat din Bisa. În 1601, domnitorul Mihai Viteazul a fost asasinat la Câmpia Turzii din ordinul generalului habsburgic Giorgio Basta. În 1945, un bombardier american a lansat bomba atomică Fat Man asupra orașului japonez Nagasaki. În 1974, Gerald Ford a depus jurământul ca președinte al Statelor Unite după demisia lui Richard Nixon în urma scandalului Watergate. Avem și aniversări. 1957 se năștea Melanie Griffith, actrița americană, iar în 1968 vedea lumina zilei o altă actriță, Gillian Anderson. Și mai avem ceva de spus. Astăzi este Ziua Internațională a Popoarelor Indigene.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
5: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
6: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

La medicamentele sufletului, la această frumoasă rubrică unde avem și recomandări de carte, vă ofer astăzi să degustați Zahăr Ars. Așa se numește cartea, este scrisă de Avni Doshi, fiind din 2021 disponibilă în toate librăriile. Zahăr Ars prezintă o relație complexă și dificilă între o mamă și o fiică, Tara, respectiv Antara, dar și între trecut și prezent, un prezent tot mai șters și mai fad odată cu stabilirea diagnosticului mamei. Demență care continuă să-i șteargă din amintiri. Pe unele dintre ele chiar dorea să le uite, maternitatea și dragostea necondiționată sunt profund examinate, iar ambivalența sentimentelor care le leagă pe cele două femei le face să-și scrie în permanență relația. Povestită din perspectiva fiicei, cartea portretizează o relație toxică, aproape destructivă. Nominalizat la Women's Prize for Fiction 2021, Zahăr Ars vorbește cu o franchețe și o intensitate care nu menajează deloc cititorul despre resentimentele dintre mamă și fiică și despre rănile profunde și intime pe care le ascunde o relație nesănătoasă de dependență. Recomandarea de astăzi se numește Zahăr Ars.

New York. Nokia a fost fondată în 1865, iar activitatea sa principală era de fabricare a hârtiei. Primele telefoane mobile Nokia au fost lansate în anii 80. Primul mesaj comercial a fost trimis în decembrie 1992, iar tehnofobia este frica de tehnologie. Aproape jumătate din populația lumii nu a făcut niciodată un apel telefonic și inițial designul pentru primul iPhone a fost literalmente forma unui măr. Facebook are o schemă de culoare albastră deoarece creatorul Mark Zuckerberg nu poate vedea culorile roșu și verde. Utilizarea telefonului în timp ce este încărcat poate deteriora bateria. Acesta este și motivul pentru care cablurile pentru încărcătoare sunt atât de scurte. Aproximativ 20% din toate videoclipurile YouTube sunt legate de muzică și în anii 90 o companie japoneză a creat o mașină ATM care încălzea facturile la 200 de grade Celsius, astfel încât bacteriile să fie ucise înainte de a fi distribuite aceste facturi.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

ploaia de stele din luna august, trebuie să știți că poartă numele oficial de Perseide și reprezintă cel mai faimos și popular curent de meteori al anului. Da, ce se întâmplă mai exact, cum se produce fenomenul, resturi de cometă, pământul trece prin norul de particule de praf lăsate în urmă de o cometă. Viteza uriașă, aceste particule minuscule adesea de mărimea unui bob de nisip intră în atmosfera terestră cu aproximativ 59 de km pe secundă. Din cauza frecării intense cu aerul, ele se aprind și creează dâre luminoase pe care noi le numim stele căzătoare. Noaptea de vârf. Fenomenul atinge apogeul în noaptea de 12 spre 13 august. În 2026, luna se află în faza de lună nouă, ceea ce înseamnă că cerul va fi complet întunecat și va facilita observarea meteorilor mai puțin luminoși. În condițiile ideale de cer senin și fără poluare luminoasă, se pot observa până la 100 de meteori pe oră. În alte ordine de idei, cel mai bine este să privești cu ochiul liber cerul, deoarece instrumentele optice îți îngustează câmpul vizual. E bine să cauți un loc departe de luminile orașului, la munte sau la țară. Cele mai bune momente sunt după miezul nopții și înainte de răsărit, când constelația Perseus, punctul din care par că vin meteorii, se află sus.

0: Cupid, I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Este ora 14.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Planul de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice prevede clasificarea riscurilor la adresa României și măsurile pe care instituțiile statului trebuie să le ia în funcție de gradul pericolului. Seceta este clasificată ca risc critic. Secretariatul General al Guvernului a publicat planul de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice, un document care cuprinde măsurile naționale și regionale și după caz bilaterale. Concret, este vorba despre toate măsurile planificate sau întreprinse pentru prevenirea crizelor de energie electrică, pregătirea pentru astfel de crize și atenuarea acestora. Un document, alături de alte riscuri extreme, precum cutremurele, războiul sau alte situații de urgență, seceta este definită ca risc critic cu impact major asupra statului român. Punerea în vigoare a tuturor măsurilor de restricție are loc doar dacă se declară stare de urgență în România. În prezent, țara se află în stare de alertă. Instituția de stat responsabilă este Ministerul Energiei, iar compania care operează eventualele limitări de consum este Transelectrica. În perioada 27 iulie-2 august, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 2014 sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 317 sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 206 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 12 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 22 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 322 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 15 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 99 de permise de conducere, dintre care 39 pentru viteză, și au retras 76 de certificate de matriculare, fiind constatate 7 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Piața de retail modern din România a cunoscut o încetinire a livrărilor în primul semestru din acest an, fiind adăugați aproximativ 80.000 de metri pătrați de spații comerciale noi față de circa 122.000 de metri pătrați în perioada similară a anului trecut, evoluție care a condus la reducerea estimărilor pentru întregul an cu aproximativ 35%, potrivit unui raport realizat de o cunoscută companie de consultanță imobiliară. Prognozele sunt însă optimiste pentru 2020, care ar putea fi cel mai activ an pentru livrări din ultimul deceniu și jumătate, dacă proiectele își respectă calendarul în funcție de evoluție economiei din a doua jumătate a lui 2026. Consultanții atrag atenția că acest context economic mai dificil, marcat de o piață a muncii mai slabă, taxe mai mari, incertitudini interne și presiunea asupra prețurilor care au dus la scăderea cheltuielilor de consum alături de scumpirea petrolului și creșterea costurilor logistice, au condus la o reducere a livrărilor de spații comerciale noi. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul înseamnă a continua când ceilalți renunță. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

lectură, nu putem să mergem mai departe fără o recomandare de film, pentru că așa v-am obișnuit. The Beast sau Bestia, cel mai bun film regizat de Bernard Bonello. Își imaginează că în doar 20 de ani inteligența artificială va controla toate aspectele vieții noastre, iar emoțiile vor fi considerate o slăbiciune, chiar o amenințare, deci oamenii își șterg practic în mod constant sentimentele sau amintirile. Vorbim despre un film în care Gabriel se îndrăgostește de diferite încarnări ale lui Louis, fie în Parisul din epoca Belle Époque sau din 2044, fie din Los Angelesul secolului 21. Ce îți propune Bonello este un film poetic, cât și un horror viguros. Totul pe un fundal SF la limita alienării. Mai multe nu zic. Va fi o aventură care te va emoționa și cletina în același timp. Recomandarea de film de astăzi se numește The Beast

fac tot felul de sondaje și tot felul de studii în România. Copiii învață să utilizeze platformele de social media înainte să știe alfabetul. Cel puțin așa arată ultimul studiu Salvați Copiii. 32% dintre părinți cu copii între 5 și 10 ani susțin că fiul sau fiica lor utilizează TikTok, 21% Instagram, 19% Facebook și 17% Snapchat. Iar pentru asta doar adulții din jurul copiilor sunt vinovați, având în vedere că toate rețelele de socializare impun restricții de vârstă pentru crearea conturilor. Și pe măsură ce copilul crește, părinții monitorizează și mai puțin activitatea online a acestuia. Mai puțin de 3 ore stau online copiii, spun 80% din părinți, iar 34% din adolescenții de 17 ani petrec online între 4 și 6 ore pe zi, iar 14% depășesc 6 ore pe zi, potrivit cercetării Salvați Copiii, ceea ce este foarte mult. Și ca un fapt divers în această finală de intervenție, admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, Alexandru sau Andrei, sunt parole regăsite în topul celor mai folosite de către români, parole care pot fi foarte ușor sparte. Ne atenționează cei care se ocupă de aceste lucruri să fim foarte atenți atunci când alegem parolele. Pe mai departe, toate cele bune și cea mai frumoasă muzică la Jurnal FM.

0: surmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă, până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Rubrica noastră intitulată Degustare de poveste este un pic diferită astăzi. Povestim despre marele Constantin Brâncuș, ceea ce nu se știe despre el. Acesta a fugit de două ori de acasă, prima dată la vârsta de 11 ani spre Târgu Jiu, unde s-a angajat vopsitor de lână. Câteva luni mai târziu a fugit la Slatina și Craiova, unde a lucrat ca servitor sau ca spălător de vase în diverse restaurante. La vârsta de 27 de ani a plecat pe jos la Paris, unde a realizat cele mai importante opere ale sale, a expus la New York și a intrat în lumea colecționarilor de artă americani. În 1922 a revenit de la Paris la Hobița, însoțit de o frumoasă irlandeză, îmbrăcat într-o cămașă oltenească cu sută cu motive populare. A organizat pentru ea și un prânz țărănesc, a întins pe pământ pături țesute la război, înstrăchind de pământ a pus castane fierte și în ulcele de pământ a pus vin. La plecare i-a dăruit o trăistuță plină cu străchin și ulcele și i-a spus să mergi în satul ăla al tău mare, care se numește Paris, și spune-le cum trăiesc prietenii mei de la Hobița. În atelierul din Paris, Brâncuș avea o masă mică și invita prietenii să ia loc la ea și îi servea cu ochiuri, mămăligă, varză murată cu boia de ardei și țuică de prună. Pentru prânzurile pe care le oferea invitaților săi, a fost denumit de aceștia principele țăran. Dacă avea femei invitate în atelier, le lega la ochi cu o eșarfă fină și le servea cu ceapă verde dată prin brânză grasă și le zicea: ronțăiți și ghiciți cei. Acestea se delectau cu preparatul pregătit de Brâncuș, dar nu reușeau să ghicească nici măcar atunci când le venea în ajutor cu o gură de țuică românească. În atelierul său, Constantin Brâncuș mai avea un gramofon instalat într-un stei de piatră și o întreagă colecție de discuri. Multe am avea de povesti despre marele sculptor, dacă am avea vreme. Promit însă să revin și cu alte amănunte interesante.

Din rubrica intitulată Mândră de România mea cea frumoasă, aducem vești bune. Românii se laudă de multe ori cu bucătăria tradițională, iar preparatele autentice sunt apreciate și de către cei care aleg să ne viziteze țara. Astfel, mai multe persoane se întreabă în ce regiune a țării se găsesc cele mai delicioase preparate. Într-un clasament realizat în luna ianuarie a acestui an de celebra publicație Taste Atlas, bucătăria românească a ocupat poziția a patra, fiind depășită doar de Italia, Grecia și Spania. Preparatele românești sunt extrem de apreciate, dar și de diferite de la o regiune a țării la alta. Se mănâncă bine în Moldova și în Delta Dunării, care este extrem de cunoscută pentru preparatele din pește. Chiar dacă avem influențe din foarte multe colțuri ale lumii, bucătăria românească tradițională este foarte interesantă. Vorbim în primul rând despre gama mare de ciorbe, a căror gust este foarte apreciat. Totodată avem și tradiționalele produse afumate natural, iar străinii sunt impresionați de acestea. Sărmăluțele, tochitura, hribii cu smântână, toate sunt apreciate cu 10 plus de către străini. Totodată avem celebrii mici care sunt foarte gustoși și căutați de către toți turiști.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnale FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Muzică de colecție la Jurnale FM.

Muzical pentru această zi de 9 august 1914 se naște Alexandru Mandi, compozitor de origine evreiască, creator al unor îndrăgite șlagăre. În 1953, cu Song from the Moulin Rouge, compozitorul italian Annunzio Paolo Mondvani și orchestra sa dominau vânzările din Marea Britanie, prima piesă instrumentală care reușea această performanță în Regatul Unit. În vârsta de 17 ani, britanicul Cliff Richard semna un contract cu casa de discuri EMI, se întâmpla în 1958. În 63 se năștea cântăreața americană Whitney Houston, iar în același an avea loc prima ediție a emisiunii muzicale Ready, Steady, Go. Aceasta era difuzată la televiziunea britanică. 4 ani mai târziu, americanul Scott McKenzie se impunea în ierarhia vânzărilor din Regatul Unit cu San Francisco. În 1969, aflată în turneu nord-american, trupa engleză Led Zeppelin concerta în California. În același an, cu stand-up, formația britanică Jethro Tull cucerea clasamentul din Regatul Unit. În anii 80, ABBA reușea al 8-lea number one în Marea Britanie cu piesa The Winner Takes It All. Cu Back in Black, trupa australiană AC/DC reușea prima clasare fruntașă în topul Billboard al celor mai vândute albume în 1980. 6 ani mai târziu, în fața 120.000 de fani, trupa britanică Queen încheia în orașul englez Stephen Age turneul Magic, cea din urmă reprezentație live a trupei. Și în 2007, cântăreața

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Performanță istorică pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială care a avut loc în Kazahstan. Este vorba despre obțineri care, după ce au concurat cu participanți din 108 țări, au obținut medalii de aur, argint și bronz. După luni sau poate ani de pregătire intensă și încă 2 zile de foc în competiție, aceștia au ajuns acasă. Elevii români s-au întors cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Ca să obțină aceste rezultate, premianții au avut de rezolvat 3 probleme în 6 ore. Aceasta este cea mai bună performanță de până acum a României la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. În perioada 4-5 august, polițiștii Direcției de Poliție Transporturi au acționat pentru prevenirea și combaterea furturilor din buzunare, din bagaje și de bagaje de la călători, precum și pentru asigurarea unui climat de siguranță publică în domeniul transporturilor feroviare de călători. În cadrul acțiunii au fost efectuate verificări în 533 de stații de cale ferată și 541 de trenuri de călători, fiind legitimate 3572 de persoane. De asemenea, au fost constatate 2 infracțiuni de natură judiciară și 2 de natură economică și au fost identificate 38 de persoane care apelau la mila publicului, precum și 5 minori lipsiți de supraveghere. Au fost aplicate 408 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 105.491 de lei. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat și nopți tropicale valabilă în toată țara de luni de la ora 10 până miercuri la ora 21. Potrivit meteorologilor, va fi caniculă și temperaturi deosebit de ridicate luni în vestul țării, marți în vest și în nord-vest, în sud și pe arii restrânse în rest, iar miercuri local în sud-sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 36 de grade, iar marți în câmpia de vest vor atinge 37-38 de grade. Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități luni în regiunile vestice și sudvestice, marți îndeosebit în zonele de câmpie, iar miercuri local în sudul teritoriului. Nopțile vor fi tropicale pe arii restrânse în vestul și sudul țării, cu cele mai ridicate temperaturi minime în dealurile de vest și pe litoral până la 22-23 de grade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Omul nu poate descoperi noi oceane câtă vreme nu are curajul de a pierde din vedere țărmul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Plăcere să deschid această ultimă oră cu rubrica intitulată România mea de 10, orașul regal de la marginea Transfăgărășanului, unde România își ține trecutul. Aici se vorbește cel mai corect limba română, fostă capitală a țării românești, orașul Curtea de Argeș, aflat la numai puțin de 150 de kilometri de București, devine din ce în ce mai mult un popas îndelungat pentru turiștii care se află în trecere către Transfăgărășan. Cochetul oraș de la poalele Făgărașului are ce oferi, de la celebra mănăstire Curtea de Argeș și Necropola Regală, unde sunt îngropați regii și reginele României, până la Biserica Domnească, unde se află o rară pictură cu Fecioara Maria gravidă și la numeroase case memoriale cu farmec și restaurante foarte apreciate. De cum intri în Curtea de Argeș, nu poți să nu remarci numeroasele case vechi de peste un secol. De altfel, întreg orașul, ce numără aproape 30.000 de locuitori, are locuri pline de istorie, de la cele două lăcașuri de cult, bijuterii, până la fântâna meșterului Manole și Palatul Arhiepiscopal. De la intrare și până în centrul orașului sunt aproximativ 4 km, însă înainte de a ajunge în centru trebuie neapărat făcută oprire la Gara Bijuterie. Gara Regală Curtea de Argeș, una dintre cele mai frumoase din România, va fi reabilitată până în vara anului 2026. A fost inaugurată acum 126 de ani. Planurile Gării Regale Curtea de Argeș au fost realizate de către un celebru arhitect francez, cel care a restaurat și mănăstirea Curtea de Argeș. Construcția gării s-a încheiat în mai puțin de un an, iar costurile s-au ridicat la acea vreme la 7,5

Deși uneori blamată, această inteligență artificială face și lucruri bune, ea poate prezice inundațiile. Google a anunțat că a reușit să folosească inteligența artificială pentru a prezice inundațiile cu până la 7 zile în avans. Inundațiile sunt unele dintre evenimentele naturale dificil de intuit. Cu ajutorul învățării automate, instruite cu date relevante, inclusiv evenimente istorice, măsurători ale nivelului râurilor, altitudinii și terenului, cercetătorii Google au putut să realizeze predicții corecte în ceea ce privește inundațiile. Compania a construit modele cu un mare nivel de precizie pentru anumite zone punctual, dar speră să utilizeze aceste tehnici și la scară globală. În medie, AI-ul a prezis inundațiile cu 5 zile înainte, însă în unele cazuri a reușit să facă acest lucru și cu 7 zile mai devreme. Cu această tehnologie au fost realizate predicții precise ale inundațiilor în 80 de țări. Tehnologia folosită a fost prezentată și în revista științifică Nature, ceea ce îi conferă o mai mare greutate, nefiind una dintre obișnuitele exagerări ale companiilor mari.

0: radio pentru tine și prietenii tăi. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

Singapore, acolo unde plouă în medie 171 de zile pe an. Pachetul Rain Resist Bliss de la un hotel din Singapore prevede rambursarea prețului unei nopți de cazare dacă una dintre activitățile planificate este întreruptă de ploaie. Totuși există niște restricții. Hotelul nu va returna banii de fiecare dată când plouă, potrivit unui comunicat al acestui hotel. Criteriile sunt îndeplinite atunci când durata ploii depășește 120 de minute cumulate în orice interval de 4 ore în timpul zilei. Pachetul se aplică de asemenea doar persoanelor care stau în apartamente, ale căror prețuri încep de la 633 de dolari pe noapte pentru apartamentele junior și ajung la 3349 de dolari pentru apartamentul prezidențial. Banii vin sub forma unui voucher care trebuie cheltuit tot la acest hotel în termen de 6 luni. Valoarea acestuia este echivalentă cu o noapte de ședere la hotel. Hotelurile de lux încearcă să găsească diferite modalități de a ieși în evidență. În Bali, un hotel a interzis smartphone-urile și alte dispozitive electronice lângă piscină pentru a încuraja oaspeții să se deconecteze și să se relaxeze. Pe de altă parte, mai multe hoteluri și stațiuni din întreaga lume, inclusiv Parkway New York, au creat camere speciale, concepute pentru un somn bun în timpul nopții, dotate cu aparate de zgomot alb, pături și ceaiuri speciale pentru somn.

Amintim cu plăcere de marele scriitor Jules Verne, un scriitor francez vizionar considerat părintele literaturii SF. El a anticipat în romanele sale invenții precum submarinul, televiziunea și zborul pe lună, devenind al doilea cel mai tradus autor din toate timpurile după Agatha Christie. Jules Verne a avut câteva viziuni și invenții anticipate, zborul spre lună în romanul De la pământ la lună din 1865 a descris un lansator de dimensiuni uriașe și un proiectil care anticipa destul de precis misiunile Apollo din secolul 20. Submarinul electric în 2000 de leghe sub mări, nava Nautilus este alimentată de o serie de motoare electrice puternice într-o epocă în care electricitatea abia era folosită industrial. Televiziunea și mijloacele moderne a schițat idei similare cu telefonul cu fir sau ecranele de transmisie a imaginii la distanță. A avut și câteva traduceri universale, cărțile sale au fost traduse în peste 140 de limbi, fiind de asemenea menționate ca sursă de inspirație pentru realizările tehnologice ulterioare. Deși tatăl său și-a dorit să devină avocat, Jules Verne a preferat să scrie piese de teatru și literatură de aventură. A scris peste 50 de romane de anticipație, documentându-se minuțios în biblioteci înainte de a contura fiecare călătorie extraordinară.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali.
4: Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a achitat lucrări în valoare totală de 61.816.890 de lei pentru 74 de investiții realizate prin componenta C5 valul renovării din Planul Național de Redresare și Reziliență, a anunțat ministrul Ceche Otilo. Facturile depuse au ca obiective creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, modernizarea, consolidarea și renovarea seismică a unor clădiri publice și blocuri de locuințe. Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul mdlpa.ro/page/plăți. Românii își schimbă radical comportamentul în restaurante, în rarele ocazii în care mai ies în localuri și aleg să reducă nota de plată, împărțind o porție de mâncare la două persoane, model semnalași în alte țări. Pe acest fond, unele localuri raportează scăderea vânzărilor de până la 50%. Proprietarii și managerii din industria Horeca spun că numărul comenzilor s-a redus semnificativ în ultimele luni, iar în unele cazuri vânzările au scăzut chiar și cu 50% față de aceeași perioadă anului trecut. Tot mai mulți clienți aleg să reducă nota de plată, împărțind o porție de mâncare la două persoane, renunțând la desert sau ieșind în oraș doar pentru o cafea ori o băutură. Acolo unde porțiile sunt mai generoase, oamenii împart o porție de mâncare la două farfurii. Acest lucru s-a observat la pizza, la porțiile mari și la mâncarea gătită. Chelnerii observă și ei schimbarea comportamentului consumatorilor. Clienții evită să comande deserturi, lasă bacșișuri mai mici și preferă să împartă preparatele. Eclipsa solară agravează criza energetică a Europei, se vor pierde 9,7 gigawați de energie electrică. Europa se confruntă cu o criză energetică fără precedent, amplificată de o eclipsă solară rară, care va reduce drastic producția de energie solară zilele următoare. În tot acest timp, valurile de căldură au forțat deja închiderea unor centrale nucleare și pe cărbune în mai multe țări, iar nivelurile scăzute ale apei limitează producția hidro. Potrivit Financial Times, operatorii de rețea se pregătesc pentru o scădere de aproape 10 gigawați a producției de energie electrică în timpul eclipsei, într-un moment în care sistemul energetic european este deja la limită. Comisia Europeană a confirmat că centralele electrice au fost nevoite să se oprească sau să își reducă producția în Ungaria, România, Slovenia, Franța, Italia și Polonia din cauza caniculei. Temperaturile ridicate au redus nivelurile de apă ale râurilor necesare pentru răcirea centralelor nucleare și pe cărbune, forțând mai multe țări să se bazeze pe importuri pentru a-și menține sistemele electrice în funcțiune. Eclipsa solară de miercuri va agrava și mai mult situația. Operatorii de rețea estimează că se vor pierde 9,7 gigawați de energie electrică în întreaga Europa între orele 19:15 și 21:30 ora locală, momentul de maxim al eclipsei. Eclipsa va fi totală în nordul Spaniei și în nord-estul Portugaliei, iar în mare parte din Regatul Unit, Franța și nordul Italiei, gradul de acoperire va depăși 90%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Esențială este valoarea, nu prețul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Din toate colțurile lunii, pașii dansului popular se opresc preț de 4 zile în județul Neamț. Între 6 și 9 august, Festivalul Internațional de Folclor Ceahlăul aduce pe scenele din Piatra Neamț, Roman, Bicaz, Târgu Neamț și Rosnov, ansambluri din Italia, Georgia, Bulgaria, Armenia, Republica Moldova și România. Viorica Macovei va încânta publicul la Bicaz și Rosnov, iar Tudor și Nicolae Furtuiancu vor susține recitaluri la Roman, Târgu Neamț și la gala de închidere din Piatra Neamț. Un eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare Neamț cu finanțarea Consiliului Județean Neamț. Vă așteptăm!
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
6: Ascultați Jurnal FM.

0: despre prietenie. Prietenia este liniștea care nu cere cuvinte.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Evergreen.
0: La Jurnal FM.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Reconfirmarea ratingului suveran al României de către Moody's și recunoașterea progreselor fiscale realizate reprezintă un semnal extrem de important pe care am dorit să-l transmitem piețelor și investitorilor, a declarat ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Agenția Internațională de Evaluare Financiară Moody's Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul BA3, menținând România în categoria statelor recomandate investițiilor. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe, evaluarea reflectă progresele înregistrate în implementarea programului de consolidare fiscală, care au contribuit la reducerea deficitului bugetar și la încetinirea ritmului de creștere a datoriei publice și a costurilor cu dobânzile. În același timp, Moody's menține perspectiva negativă, subliniind riscurile ridicate de implementarea ajustării fiscale pe termen mediu, în ciuda progresului realizat în reducerea deficitului bugetar. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a explicat într-o postare pe pagina sa de Facebook că ratingul de țară este un indicator al încrederii pe care investitorii și piețele financiare o au într-o economie, iar pentru România acest lucru înseamnă că rămânem o destinație credibilă pentru investiții și finanțare. Sistemul informatic al Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară va fi repornit în zilele următoare. Reluarea activității se va face etapizat, astfel încât să se evite blocarea sistemului și să se respecte ordinea de înregistrare. Autoritățile au precizat că toate cererile depuse la ghișeu sau prin poștă în perioada în care sistemul informatic a fost blocat urmează să fie procesate în funcție de data înregistrării. Aplicația de cadastru a fost închisă acum 3 săptămâni în urma unui atac cibernetic. Potrivit unui comunicat al guvernului, testele de securitate, funcționalitate și performanță ale sistemului Etera avansează bine, iar potrivit estimărilor, platforma va deveni funcțională în cursul săptămânii. Rangul cererilor este asigurat, iar pe toată durata în care sistemul electronic nu a fost disponibil, cererile depuse la ghișeu, prin poștă sau curier au fost înregistrate cu menționarea exactă a datei și orei primirii. La repunerea în funcțiune, toate cererile, atât cele depuse prin corespondență, cât și actele instrumentate de notarii publici anterior blocării sistemului și neînregistrate la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, vor fi introduse în registrul electronic cu păstrarea obligatorie a rangului lor legal. Valabilitatea extraselor de carte funciară deja eliberate și valabile la momentul incidentului a fost de asemenea prelungită automat cu numărul de zile de indisponibilitate a sistemului, tocmai pentru a proteja rangul actelor notariale încheiate în această perioadă. Un fenomen El Niño de o intensitate puternică poate arunca 49 de milioane de persoane în plus într-o foamete acută și poate agrava astfel o criză alimentară mondială, afectând în total 274 de milioane de persoane în 45 de țări, trage un semnal de alarmă într-un raport, Programul Alimentar Mondial, relatează Reuters. Aceste persoane pot fi afectate de o insecuritate alimentară acută. America Centrală și partea sudică a Africii urmează să fie cele mai afectate, estimează Agenția Organizației Națiunilor Unite. Într-un raport de specialitate, se estimează că există șanse de 81% să se producă un fenomen El Niño foarte intens, în care temperaturile de la suprafața mării să atingă cele mai înalte niveluri, cel puțin din 1982 încoace, iar El Niño să devină cel mai intens fenomen de acest fel din 1950 până în prezent. El Niño, încălzire periodică a temperaturilor la suprafața Oceanului Pacific, modifică regimurile climatice mondiale și este însoțită adesea de secete în sudul Africii, întârzierea unor musoni în anumite regiuni ale Asiei și cauzarea unor precipitații neregulate în alte părți ale lumii. Aceste fenomene au declanșat în trecut crize alimentare la scară mare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înfrângerile întăresc pe cei puternici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora, pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
5: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Confirmarea ratingului României de către Agenția Internațională de Evaluare Financiară Moody's era scenariul de bază, iar perspectiva negativă este un avertisment cu termen, respectiv acela că probabilitatea unei retrogradări în următoarele 12-24 de luni rămâne mai mare decât cea unei îmbunătățiri, consideră consultantul economic Adrian Negrescu. Confirmarea venită de la Moody's era scenariul de bază. În esență, România nu a câștigat nimic, ci a evitat o pierdere. Dincolo de aspectele pozitive ale deciziei, adică am evitat junk-ul cu consecințele de rigoare, perspectiva negativă confirmată de Moody's este în limbajul agențiilor un avertisment cu termen, și anume probabilitatea unei retrogradări în următoarele 12-24 de luni rămâne mai mare decât cea unei îmbunătățiri. România are acum perspectivă negativă la toate cele trei agenții majore simultane. Fitch, Moody's și Standard & Poor's, o configurație rară pentru un stat membru al Uniunii Europene, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook. În primele 6 luni ale anului, Poliția Română a continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul piscicol și a verificat peste 7800 de obiective, a efectuat aproximativ 4000 de controle, iar în urma activităților au fost indisponibilizate aproximativ 7 tone de pește și au fost aplicate peste 1000 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 444.000 de lei. Polițiștii au desfășurat 3981 de controle, dintre care 7 în apele maritime teritoriale, 1609 în apele continentale, 97 în amenajări piscicole și asociații de profil, 1512 pe linia legalității transportului peștelui, produselor și subproduselor din pește și 414 pe linia provenienței, prelucrării, depozitării și valorificării peștelui, produselor și subproduselor din pește. Au fost verificate 7877 de obiective, dintre care 38 de depozite, 204 pescării, 47 de puncte de debarcare, 23 de centre de primă vânzare, 244 de amenajări piscicole, 79 de ambarcațiuni, 6 nave și 6438 de autovehicule. Ca măsuri complementare au fost confiscate sau ridicate în vederea confiscării sau a stabilirii provenienței 6928 de kilograme de pește, dintre care 2153 de kilograme de caras, 1722 de kilograme de crab, 560 de kilograme de plătică, 205 kilograme de som, precum și 1925 de unelte de pescuit, 18 ambarcațiuni, 3 motoare de ambarcațiuni și 4 autovehicule. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionare a fost în luna iunie de 882.735 de persoane, cu 558 mai multe comparativ cu luna anterioară, dintre care 845.433 erau pensionari din sistemul public, iar 37.302 pensionari provin din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 538 de lei. Cei mai mulți beneficiari ai acestei indemnizații erau în București și în județele Suceava, Iași, Dolj, Maramureș și Prahova. În ceea ce privește pensionarii agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 361 de lei. Numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în județul Iași, urmat de județele Botoșani, Olt și Suceava. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Motivația este cea care te determină să începi. Obiceiurile sunt cele care te mențin în ritm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru fiecare.

0: dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Jurnal FM.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor lansează începând cu data de 10 august a 8-a ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,20, 6,75 și respectiv 7,15%, conform unui comunicat al instituției. Emisiunea se derulează în perioada 10 august-4 septembrie. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. Potrivit Ministerului Finanțelor, titlurile pot fi cumpărate prin mai multe canale. Astfel, între 10 august și 2 septembrie pot fi achiziționate prin platforma ghișeul.ro, iar între 10 august și 3 septembrie online numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în spațiul privat virtual pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. De asemenea, titlurile pot fi cumpărate între 10 august și 4 septembrie la unitățile Trezorăriei Statului, între 10 august și 3 septembrie în mediul urban și 10 august și 2 septembrie în mediul rural. Titlurile pot fi cumpărate prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale Poșta Română S.A. Ministerul Finanțelor precizează că veniturile obținute din investirea în titlurile de stat Tezaur sunt neimpozabile, dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Guvernul a adoptat cadrul legal necesar pentru ca Transelectrica S.A. prin Dispeceratul Energetic Național să poată dispune până la data de 31 august o serie de măsuri de siguranță dacă evoluția sistemului electroenergetic național o va impune. Potrivit unui comunicat al executivului, aceste măsuri ar putea fi luate în intervalul orar în care se înregistrează deficit de energie electrică în următoarea ordine de prioritate, și anume creșterea rezervelor tehnologice de sisteme în unitățile de producție care pot funcționa pe combustibil alternativ în vederea utilizării acestora, pornirea grupurilor aflate în rezervă tehnică la dispoziția Dispeceratului Energetic Național, reducerea sau anularea capacității disponibile de interconexiune pe direcția export, reducerea sau anularea schimburilor notificate pe direcția export și limitarea în tranșe a consumului de energie electrică în intervalul 19-23 în condițiile stabilite prin normativul de limitare a consumului de energie electrică, document care include doar operatori economici mari consumatori și nu vizează consumatorii casnici. Această hotărâre nu determină automat reducerea consumului și nu obligă Transelectrica să aplice limitări dacă nu sunt întrunite condițiile tehnice care să justifice această măsură. Candidații la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat vor susține luni proba scrisă de limba și literatura română, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Peste 33.000 de candidați s-au înscris în vederea susținerii examenului național de bacalaureat 2026. Toate probele sau în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate în a doua sesiune organizată în acest an, a informat Ministerul Educației și Cercetării. Din totalul celor înscriși, peste 22.000 de candidați provin din promoția curentă, iar peste 11.000 de candidați din promoțiile anterioare. Marți se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri proba la alegerea profilului și specializării. Candidații din partea minorităților naționale susțin pe 13 august proba scrisă la limba și literatura maternă. Afișarea primelor rezultate este programată pentru data de 18 august până la ora 12. Rezultatele finale după contestații vor fi comunicate pe data de 24 august. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cine vrea să miște lumea, trebuie mai întâi să se miște el însuși. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta. We'll be right back.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejun.

0: erau doar buni prieteni. Acum, amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Moody's a confirmat pașii importanți pe care România i-a făcut în ultimul an ca să își echilibreze finanțele publice și să reducă cheltuielile, a afirmat președintele Nicușor Dan, după ce Agenția Internațională de Evaluare Financiară a menținut ratingul atribuit țării noastre la BAA3. Menținerea ratingului de țară în categoria recomandat investițiilor este deopotrivă rezultatul efortului instituțional al cetățenilor și al mediului de afaceri. Evaluările agențiilor de rating nu sunt doar aprecieri tehnice, ci au impact asupra vieții tuturor, pentru că înseamnă costuri mai mici pentru împrumuturile statului, mai multă încredere pentru investitori și implicit șanse mai bune pentru investiții, dezvoltare și locuri de muncă. Totuși, perspectiva rămâne rezervată pentru că mai avem mult de muncă în următoarea perioadă, a scris președintele Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook. Conform șefului statului, Moody's, la fel ca Fitch, pune accentul pe nevoia unui buget pentru 2027 agreat până la finalul acestui an și a unor măsuri pentru limitarea creșterii cheltuielilor statului. Un număr de 133 de localități din 14 județe se confruntă în prezent cu restricții în alimentarea cu apă prin sistemele centralizate ca urmare a diminuării resurselor disponibile, cele mai multe aflându-se în județele Neamț, respectiv 39 de localități, și Bihor, 30 de localități, conform datelor publicate de Administrația Națională a Apelor Române. În ceea ce privește restricțiile de alimentare cu apă, mai multe regiuni ale țării, și este vorba despre regiuni deficitare din punct de vedere hidrologic, care sunt tradițional expuse fenomenului de secetă, sunt vulnerabile în ceea ce privește resursa de apă. Este vorba despre bazinele Crișanei, Olteniei, Moldovei și Munteniei. Sunt mai multe localități care au intrat cel puțin în treapta întâi de restricții în furnizarea apei, până în treapta a treia. Treapta întâi de restricții este o treaptă de avertizare, urmează treapta a doua, în care se impun câteva restricții, iar treapta a treia înseamnă furnizarea apei în regim restricționat, a precizat purtătoarea de cuvânt a Administrației Naționale a Apelor Române, Ana Maria Agiu, într-un mesaj video. România a depășit Bulgaria, Malta și Slovacia la impresia privind cea mai bună calitate a vieții, dar nu prinde top 40. Suedia ocupă primul loc în clasamentul percepției privind calitatea vieții din ediția 2026, înaintea Danemarcei și Canadei. Canada este țara cel mai bine clasată din Americi, în timp ce Statele Unite se află sub toate celelalte economii din G7. 8 din primele 10 țări din lume sunt europene, ceea ce reflectă reputația foarte bună a continentului în privința calității vieții. Clasamentul se bazează pe răspunsurile a peste 15.000 de adulți din 33 de țări și măsoară percepția internațională asupra 85 de state. Spre deosebire de clasamentele bazate exclusiv pe indicatori economici sau demografici, acest index reflectă modul în care sunt percepute țările în funcție de criterii precum accesibilitatea costului vieții, oportunitățile de angajare, cât de prietenoase sunt pentru familii, stabilitatea politică și starea generală de bine, conform Visual Capitalist. Instituțiile stabile, nivelul ridicat de încredere în societate și serviciile publice puternice au ajutat țări precum Suedia, Danemarca și Elveția să își construiască reputația de unele dintre cele mai bune locuri din lume pentru a trăi. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. În viață nu este important să ai cărți bune, ci să le joci bine pe cele pe care le ai. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

învățați să lăsați pe chipul vostru să înflorească un zâmbet. Este darul pe care îl oferiți aproapelui. Este darul pe care îl oferiți întregului univers.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În perioada 24 iulie-6 august, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii DIICOT au efectuat 62 de acțiuni operative, dintre care 19 de amploare pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic și consum ilicit de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică și spălare de bani. Au fost efectuate 124 de percheziții domiciliare și 13 acțiuni de prindere în flagrant delict, fiind puse în executare 125 de mandate de aducere. În cadrul dosarelor penale instrumentate au fost derulate activități investigative pentru probarea activității infracționale a 141 de persoane. De asemenea, au fost emise 61 de ordonanțe de reținere, 45 de mandate de arestare preventivă și 3 mandate de arest la domiciliu. Totodată, față de o persoană a fost luată măsura controlului judiciar. În urma activităților au fost confiscate aproximativ 6,3 kg de cannabis, 5 culturi cu 1298 de plante de cannabis, 250 de grame și 21 de doze de cocaină, aproximativ 2,2 kg de substanță vegetală, 372 de grame de alte substanțe cu efect psihoactiv și 115 diverse comprimate. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Ministerul Energiei anunță că a emis o alertă timpurie către Comisia Europeană în contextul secetei hidrologice severe din țară, precizând însă că în acest moment nu există un impact negativ asupra pieței interne de electricitate. Situația de alertă timpurie va dura până când condițiile meteorologice se vor îmbunătăți, respectiv nivelul apei pe Dunăre va ajunge la niveluri care să permită funcționarea în regim de siguranță a unității 2 a centralei Cernavodă, însă numai devreme de 15 august, conform prognozei meteo, arăta ministerul. Oficialii arată că în contextul unei secete hidrologice severe, regimul hidrologic al fluviului Dunărea este caracterizat de reducerea debitelor și nivelurilor apei cu efecte negative asupra condițiilor hidrologice existente în sectorul Cernavodă. Condițiile hidrologice nefavorabile au condus deja la deconectarea unității 1 de la Cernavodă în data de 28 iulie. Sindicatul Național al Gărzii de Mediu apreciază că verificările corpului de control sunt utile și ajută la buna funcționare a instituției, dacă nu sunt făcute la comandă politică. Sindicaliștii cer ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, să nu se antepronunțe până când nu primește rapoartele. Reacția a venit după ce Diana Buzoianu a trimis corpul de control la Garda de Mediu în 5 județe. Și Andrei Corlan, șeful Gărzii Naționale de Mediu, a reacționat după ce ministrul Mediului a anunțat controle în mai multe județe, afirmând că transparența Gărzii Naționale de Mediu este totală în fața oricărei acțiuni de control din care să rezulte o analiză obiectivă asupra activității instituției pe care o conduce. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Marile realizări sunt atinse nu prin putere, ci prin perseverență. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordon a trimis Parlamentului spre reexaminare proiectul de lege privind metodele de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora. Legea supusă reexaminării urmărește un obiectiv legitim și esențial, și anume protejarea vieții și integrității persoanelor și reducerea pagubelor produse de urși. Tocmai importanța acestui obiectiv impune însă un mecanism care să fie simultan eficient pentru comunități, aplicabil în teren, verificabil de autorități și compatibil cu obligația de protecție strictă a speciei. În forma transisă la promulgare, unele dintre soluții nu oferă garanțiile operaționale necesare pentru atingerea acestui echilibru, motiv pentru care este necesară reexaminarea legii. Repartizarea unui număr de exemplare pe fonduri cinegetice nu indică prin ea însăși care animale trebuie vizate pentru o reducere reală a conflictelor. Pentru ca măsura letală să contribuie efectiv la siguranța comunităților, recoltarea preventivă ar trebui să prioritizeze exemplarele habituate cu comportament conflictual documentat, care frecventează repetat zonele locuite, iar selecția să fie fundamentat pe date locale și pe analiza alternativelor neletale rezonabile, se arată în cererea de reexaminare înaintată Parlamentului de Nicuș Ordon. Cei care și-au montat panouri solare sunt feriți de criza energetică, dar prosumatorii așteaptă condiții fiscale mai favorabile. Criza energetică pe care o traversăm acum nu îi afectează pe cei care au investit în energie verde, în special în panouri fotovoltaice și în baterii. Aceștia au electricitate fără să apeleze la rețeaua națională și chiar eliberează energie în rețea. Dar și prosumatorii au o problemă, așteaptă condiții fiscale mai favorabile. Gospodăriile care au montat panouri fotovoltaice nu sunt afectate de problemele de pe piața energiei, așa că tot mai mulți proprietari se gândesc să apeleze la energia verde pentru locuințe. Instalatorii au deja probleme să rezolve toate solicitările clienților care cer montarea unor sisteme fotovoltaice. Anul trecut a fost activ programul Repower, prin care consumatorii cu panouri fotovoltaice au putut beneficia și de baterii de stocare. Anul acesta, programul Casa Verde Baterii are un buget aprobat de 400 de milioane de lei. Prosumatorii doresc, prin asociațiile în care s-a organizat, adoptarea urgentă a unor măsuri fiscale favorabile, și anume 0 TVA pentru sistemele de până la 27 de kW și baterii de stocare. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 33 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont Hunedoara, Salvamont Județul Bihor și Salvamont Județul Caraș-Severin. În cazul acestor intervenții au fost salvate 35 de persoane. Dintre acestea, 3 persoane au fost redate serviciilor județene de ambulanță sau SMURT pentru transport la spital. Alte 2 persoane au fost salvate cu ajutorul elicopterelor SMURD și transportate la spital. S-au primit și 58 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România vă îndemnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii slabi cred în noroc, iar cei puternici cred în cauză și efect. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Planul de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice prevede clasificarea riscurilor la adresa României și măsurile pe care instituțiile statului trebuie să le ia în funcție de gradul pericolului. Seceta este clasificată ca risc critic. Secretariatul General al Guvernului a publicat planul de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice, un document care cuprinde măsurile naționale și regionale și după caz bilaterale. Concret, este vorba despre toate măsurile planificate sau întreprinse pentru prevenirea crizelor de energie electrică, pregătirea pentru astfel de crize și atenuarea acestora. Un document alături de alte riscuri extreme, precum cutremurele, războiul sau alte situații de urgență, seceta este definită ca risc critic cu impact major asupra statului român. Punerea în vigoare a tuturor măsurilor de restricție are loc doar dacă se declară stare de urgență în România. În prezent, țara se află în stare de alertă. Instituția de stat responsabilă este Ministerul Energiei, iar compania care operează eventualele limitări de consum este Transelectrica. În perioada 27 iulie-2 august, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 2014 sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 317 sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 206 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 12 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 22 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 322 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 15 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 99 de permise de conducere, dintre care 39 pentru viteză, și au retras 76 de certificate de matriculare, fiind constatate 7 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Piața de retail modern din România a cunoscut o încetinire a livrărilor în primul semestru din acest an, fiind adăugați aproximativ 80.000 de metri pătrați de spații comerciale noi față de circa 122.000 de metri pătrați în perioada similară a anului trecut, evoluție care a condus la reducerea estimărilor pentru întregul an cu aproximativ 35%, potrivit unui raport realizat de o cunoscută companie de consultanță imobiliară. Prognozele sunt însă optimiste pentru 2020, care ar putea fi cel mai activ an pentru livrări din ultimul deceniu și jumătate, dacă proiectele își respectă calendarul în funcție de evoluție economiei din a doua jumătate a lui 2026. Consultanții atrag atenția că acest context economic mai dificil, marcat de o piață a muncii mai slabă, taxe mai mari, incertitudini interne și presiunea asupra prețurilor care au dus la scăderea cheltuielilor de consum alături de scumpirea petrolului și creșterea costurilor logistice, au condus la o reducere a livrărilor de spații comerciale noi. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Succesul înseamnă a continua când ceilalți renunță. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

și în fluturi, și în fluturi blând în suflet, în zbateri de petală, în prafuri de amintiri, mă pierd zâmbind și trec din noapte în zi, a câta oară.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Ascultați Jurnal FM.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Performanță istorică pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială care a avut loc în Kazahstan. Este vorba despre obțineri care, după ce au concurat cu participanți din 108 țări, au obținut medalii de aur, argint și bronz. După luni sau poate ani de pregătire intensă și încă două zile de foc în competiție, aceștia au ajuns acasă. Elevii români s-au întors cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Ca să obțină aceste rezultate, premianții au avut de rezolvat 3 probleme în 6 ore. Aceasta este cea mai bună performanță de până acum a României la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. În perioada 4-5 august, polițiștii Direcției de Poliție Transporturi au acționat pentru prevenirea și combaterea furturilor din buzunare, din bagaje și de bagaje de la călători, precum și pentru asigurarea unui climat de siguranță publică în domeniul transporturilor feroviare de călători. În cadrul acțiunii au fost efectuate verificări în 533 de stații de cale ferată și 541 de trenuri de călători, fiind legitimate 3572 de persoane. De asemenea, au fost constatate două infracțiuni de natură judiciară și două de natură economică și au fost identificate 38 de persoane care apelau la mila publicului, precum și 5 minori lipsiți de supraveghere. Au fost aplicate 408 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 105.491 de lei, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat și nopți tropicale valabile în toată țara de luni de la ora 10 până miercuri la ora 21. Potrivit meteorologilor, va fi caniculă și temperaturi deosebit de ridicate luni în vestul țării, marți în vest și în nord-vest, în sud și pe arii restrânse în rest, iar miercuri local în sud-sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 36 de grade, iar marți în câmpia de vest vor atinge 37-38 de grade. Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități luni în regiunile vestice și sudvestice, marți îndeosebi în zonele de câmpie, iar miercuri local în sudul teritoriului. Nopțile vor fi tropicale pe arii restrânse în vestul și sudul țării, cu cele mai ridicate temperaturi minime în dealurile de vest și pe litoral, până la 22-23 de grade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul nu poate descoperi noi oceane câtă vreme nu are curajul de a pierde din vedere țărmul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Reconfirmarea ratingului suveran al României de către Moody's și recunoașterea progreselor fiscale realizate reprezintă un semnal extrem de important pe care am dorit să-l transmitem piețelor și investitorilor, a declarat ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Agenția Internațională de Evaluare Financiară Moody's Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul BA3, menținând România în categoria statelor recomandate investițiilor. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe, evaluarea reflectă progresele înregistrate în implementarea programului de consolidare fiscală, care au contribuit la reducerea deficitului bugetar și la încetinirea ritmului de creștere a datoriei publice și a costurilor cu dobânzile. În același timp, Moody's menține perspectiva negativă, subliniind riscurile ridicate de implementarea ajustării fiscale pe termen mediu, în ciuda progresului realizat în reducerea deficitului bugetar. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a explicat într-o postare pe pagina sa de Facebook că ratingul de țară este un indicator al încrederii pe care investitorii și piețele financiare o au într-o economie, iar pentru România acest lucru înseamnă că rămânem o destinație credibilă pentru investiții și finanțare. Sistemul informatic al Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară va fi repornit în zilele următoare. Reluarea activității se va face etapizat, astfel încât să se evite blocarea sistemului și să se respecte ordinea de înregistrare. Autoritățile au precizat că toate cererile depuse la ghișeu sau prin poștă în perioada în care sistemul informatic a fost blocat urmează să fie procesate în funcție de data înregistrării. Aplicația de cadastru a fost închisă acum 3 săptămâni în urma unui atac cibernetic. Potrivit unui comunicat al guvernului, testele de securitate, funcționalitate și performanța ale sistemului Etera avansează bine, iar potrivit estimărilor, platforma va deveni funcțională în cursul săptămânii. Rangul cererilor este asigurat, iar pe toată durata în care sistemul electronic nu a fost disponibil, cererile depuse la ghișeu, prin poștă sau curier au fost înregistrate cu menționarea exactă a datei și orei primirii. La repunerea în funcțiune, toate cererile, atât cele depuse prin corespondență, cât și actele instrumentate de notarii publici anterior blocării sistemului și neînregistrate la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, vor fi introduse în registrul electronic cu păstrarea obligatorie a rangului lor legal. Valabilitatea extraselor de carte funciară deja eliberate și valabile la momentul incidentului a fost de asemenea prelungită automat cu numărul de zile de indisponibilitate a sistemului, tocmai pentru a proteja rangul actelor notariale încheiate în această perioadă. Un fenomen El Niño de o intensitate puternică poate arunca 49 de milioane de persoane în plus într-o foamete acută și poate agrava astfel o criză alimentară mondială, afectând în total 274 de milioane de persoane în 45 de țări, trage un semnal de alarmă într-un raport, Programul Alimentar Mondial, relatează Reuters. Aceste persoane pot fi afectate de o insecuritate alimentară acută. America Centrală și partea sudică a Africii urmează să fie cele mai afectate, estimează Agenția Organizației Națiunilor Unite. Într-un raport de specialitate, se estimează că există șanse de 81% să se producă un fenomen El Niño foarte intens, în care temperaturile de la suprafața mării să atingă cele mai înalte niveluri, cel puțin din 1982 încoace, iar El Niño să devină cel mai intens fenomen de acest fel din 1950 până în prezent. El Niño, încălzire periodică a temperaturilor la suprafața Oceanului Pacific, modifică regimurile climatice mondiale și este însoțită adesea de secete în sudul Africii, întârzierea unor musoni în anumite regiuni ale Asiei și cauzarea unor precipitații neregulate în alte părți ale lumii. Aceste fenomene au declanșat în trecut crize alimentare la scară mare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înfrângerile întăresc pe cei puternici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Confirmarea ratingului României de către Agenția Internațională de Evaluare Financiară Moody's era scenariul de bază, iar perspectiva negativă este un avertisment cu termen, respectiv acela că probabilitatea unei retrogradări în următoarele 12-24 de luni rămâne mai mare decât cea unei îmbunătățiri, consideră consultantul economic Adrian Negrescu. Confirmarea venită de la Moody's era scenariul de bază. În esență, România nu a câștigat nimic, ci a evitat o pierdere. Dincolo de aspectele pozitive ale deciziei, adică am evitat junk-ul cu consecințele de rigoare, perspectiva negativă confirmată de Moody's este în limbajul agențiilor un avertisment cu termen, și anume probabilitatea unei retrogradări în următoarele 12-24 de luni rămâne mai mare decât cea unei îmbunătățiri. România are acum perspectivă negativă la toate cele trei agenții majore simultane. Fitch, Moody's și Standard & Poor's, o configurație rară pentru un stat membru al Uniunii Europene, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook. În primele 6 luni ale anului, Poliția Română a continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul piscicol și a verificat peste 7800 de obiective, efectuat aproximativ 4000 de controle, iar în urma activităților au fost indisponibilizate aproximativ 7 tone de pește și au fost aplicate peste 1000 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 444.000 de lei. Polițiștii au desfășurat 3981 de controle, dintre care 7 în apele maritime teritoriale, 1609 în apele continentale, 97 în amenajări piscicole și asociații de profil, 1512 pe linia legalității transportului peștelui, produselor și subproduselor din pește și 414 pe linia provenienței, prelucrării, depozitării și valorificării peștelui, produselor și subproduselor din pește. Au fost verificate 7877 de obiective, dintre care 38 de depozite, 204 pescării, 47 de puncte de debarcare, 23 de centre de primă vânzare, 244 de amenajări piscicole, 79 de ambarcațiuni, 6 nave și 6438 de autovehicule. Ca măsuri complementare au fost confiscate sau ridicate în vederea confiscării sau a stabilirii provenienței 6928 de kilograme de pește, dintre care 2153 de kilograme de caras, 1722 de kilograme de crab, 560 de kilograme de plătică, 205 kilograme de som, precum și 1925 de unelte de pescuit, 18 ambarcațiuni, 3 motoare de ambarcațiuni și 4 autovehicule, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionare a fost în luna iunie de 882.735 de persoane, cu 558 mai multe comparativ cu luna anterioară, dintre care 845.433 erau pensionari din sistemul public, iar 37.302 pensionari provin din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 538 de lei. Cei mai mulți beneficiari ai acestei indemnizații erau în București și în județele Suceava, Iași, Dolj, Maramureș și Prahova. În ceea ce privește pensionarii agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 361 de lei. Numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în județul Iași, urmat de județele Botoșani, Olt și Suceava. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Motivația este cea care te determină să începi. Obiceiurile sunt cele care te mențin în ritm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor lansează începând cu data de 10 august a 8-a ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,20, 6,75 și respectiv 7,15%, conform unui comunicat al instituției. Emisiunea se derulează în perioada 10 august-4 septembrie. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. Potrivit Ministerului Finanțelor, titlurile pot fi cumpărate prin mai multe canale. Astfel, între 10 august și 2 septembrie pot fi achiziționate prin platforma ghișeul.ro, iar între 10 august și 3 septembrie online numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în spațiul privat virtual pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. De asemenea, titlurile pot fi cumpărate între 10 august și 4 septembrie la unitățile Trezoreriei Statului, între 10 august și 3 septembrie în mediul urban și 10 august și 2 septembrie în mediul rural. Titlurile pot fi cumpărate prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale Poșta Română S.A. Ministerul Finanțelor precizează că veniturile obținute din investirea în titlurile de stat Tezaur sunt neimpozabile, dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Guvernul a adoptat cadrul legal necesar pentru ca Transelectrica S.A.